malaua fio i te mi uma. E ui a fwena wha puro mai ni si o wha fita auli. E a o mafusanga morusia i a po wha fita auli fwoi tu tono aing. E a po swinga fwo le tau e o mai mai. E a i a mātou tino. E mātou te tano lava. E lem fai lava mea uma lava e o hai doti. E a na wha te ese ni mi aina le alofa o laua fio mo i mātou. Wha fua rola sa i fua le au mātua. O wha sini ngā mālosi nene yasu. Mana tua i lātou o loi tono mauta ngase ngase. Ia o alava wha awhita au lura sui fuanga. Ia ia ia o wha manianga wha lotu tele i lātou, la malau au wha malolo. Ia lātou wha moe moe pe ia au lau fio mau aile wha siri ngā malosi. Ia e mese fo lātou lo mafatia. Ia o ainga fo lo i wha awhita au. Ia o pena o nā ngare lei lau fio e so se mea. O ne mātou te talo le tua wha manuia ne mātou pokalame o mātou mafuta ima le tunu. Ia, vea poi upo lau fionga se wha malosi mo i mātou. Ia o angai mai ala vai a se fau. Wha manuia mai mātou. Wha mangalo o mātou se taria ne mātou wala au ono o Yesu. Amen.

Ia la tātou te mau ai manuia. Hawaia si la fia foi manuia e tāla fea ngai ma tātou. Ma manuia e le te tau o na tātou mauaina. A wāna te si la fia lo tātou luma nai, o le tua nai, ma le taimi nei o le usoifua ma lo tātou wola. O le melea awa tātou te whaameo, ia pē tātou te mui mui i mea ua fuai e lea tua i utua aomo tātou lima. Ua maua ia tātou sa ilinga i lea aso ma lea vai aso. O ao mafola o lea tua na ia whasoa mai ai, ma ia fuai mai o manuia mo i tātou. Tu siri er miam tā upe lusumala iwa ron fai upe sfumala tasi, et sirfia fai maile mo li mau a le profeta i er mia, wao au ngei wa o wilo manatu wa o manatu atua ia te utou o manatu i le manuia haele o le malaya o feta laima ia Yehova samo ae et sirfia o lea wa tatou mai moa i le manatu au tulo na tolu o le tusi o manuia mo Israelu o le vaiaso la ua mavae na tatou a mata mai ai le tusi o te uteranome i ron tau beluas fulmale valu ma na fai wina ai le fai upue valu e pule Yehova ia manuia oei lau falsaito ma mea umalava e tango ia iau lima na te wha manuia fo ia te oe ele nuu ua fua ina mai e Yehova lo watua ia te oe et sirfia lo watu nu pele pe a fai e te fai tawina le neime ta upu o le teu tirinome o le a e mai tawina ai le anu anuai fe lanu lanuai o manuia na faalia mo Israelu ele ngata o le tino ia ai ole soifuanga fo i fale nganga e sirfia or por karamele ale atua mai lava ile amatanga e ao ona e manuia ile tamau a inga ile tino e ao fo i ona e manuia ile ale nganga ia e maua fo i mele lei uma mo oe malou nu malou a inga malau fanau le kale sia ia ola fia fia ma file e mutanga ta uma malatou fapeane ele lei ele lei te le lava lo tātou tua. E tisifia sa amolo ua tunu pele, pe a fai ae tātou toe solo muli te isi atu lava, se io tātou mai tawina le tau fai ui unga ole meta au pe lusu fitu, o le tusi o teu tenanome. Ona e si da fia ilea, o ina alo feta lai mai a ilea tua ile tu fale nganga o le tangata, e ala ile toe fai tawina, ma le toe faa manatu ina atu ya Israelu, o le tu la fono po poroa inga lea tua. Ai sea ua fai aifa pea, e si fia wawe, ina ua tali atu le nuu ma le fia fia tele, ile fai tawina o le tu la fono. Ona soso o lea ma le meta upu e luas fulvalu. Feta lai mai lo lea o lea tua i manuia fali tino. O le ata atoa le na o le finangalo o lea tua. Wa oe e viri viri tai. Ia atoa fo i ma le fe lanu lanuai. E vali vali mai ai i nei se ata e sili ona mata ngofie. E hao i le tangata soifua. Ona sa ili mua mua manuia fale anganga. Ae sa ili muli muli o manuia i lali tino. O lona lava fina ngalo. Ia tātou manuia i mea uma lava. A ia ia ile pāleni o mea uma. E te tau ona tātou manuia i mea uma. Ae te tau fo i ona wha pāleni i mea uma. O lo tātou wola nei. Mana upua lusru fitu i lona whai unga. Toi wha manatu mai e lea tua lana tūla fono. O le soi fua wha lea nganga. E na ia wha. Pele pele ina lo tatu soifua ma le ola fale anganga, ma ia mata tau i le atua ona tangata uma, ma iloa ona ava ma mingao i ate ia. O tua atu o le ustai i le atua ma faa longo i le atua, e faa nau ma iai faa manuianga tatou te maua i le tino. O lo tatou losi losi vale i meo leo langa nei, a au noa, ma le taita ina mua mua i tatou e le anganga o le atua. Tātou te lei loa fo i le ala tonu, tātou te sāwawali ai. Ma fua angare nā ua tele na whano, ea mai ule manuia aile soi fua o nisi tangata. Ona ole tūlanga, ua popole tele i mea ole olanga, aile ai se sā i linga mo le whale anganga. O nisi, ua uma lava le soi fua ma le ola i tau mawhainga o pisi nisi, ma le tamau a inga o le ola nei. Ia aele o iloa po le ale tūlanga i le maftanga ma le atua. Ai a mata atu nei ona te vava ai oe malo wainga i le maftanga.